0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je subota, 5. septembar 2026. godine, a do kraja godine je preostalo još 118 dana. Na današnji dan, prije 31 godinu, zarobljen je i ubijen slavni komandant odbrane Žepe Avdo Palić. Bio je pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine i glavno komandujući odbrane Žepe tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Avdo Palić je rođen u mjestu Krivača kod Žepe. Tokom studija u Sarajevu upoznao je svoju suprugu Esmu, koja je također iz Žepe. Prije rata živjeli su u Vlasenci, gdje je Avdo bio zaposlen kao nastavnik u lokalnoj srednjoj školi. Za Bajram 92. godine Avdo i Esma su otputovali u Žepu u posjetu svojoj rodbini. Palić ostaje u Žepi i organizuje otpor agresoru. Sljedeće 3,5 godine branioci Žepi pružali su žestok otpor nad moćnim neprijatelju. Na pregovorima o evakuaciji civila iz takozvane zaštićene zone Žepa 27. jula 95. godine u ukrajinskom kampu UNPROFOR-a na Bokšanici kod Žepe zajedno s Palićem kukavički su zarobljeni i Mehmet Hajrić i Amir Imamović, članovi ratnog predsjedništva Žepi. Palić je iz Žepe odveden 4. avgusta u tajni vojni zatvor u Bijeljni, odakle ga je 5. septembra 95. godine po naređenju glavnog štaba vojske RS na razmjenu zarobljenika odveo kapetan Dragomir Pećanac i pripadnik vojske Republike Srpske Željko Mijatović. Upravo se taj datum, 5. septembar, smatra danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo nije poznata. Prema nalazima, odnosno na osnovu posmrtnih ostataka Palića, zaključeno je kako mu je najvjerovatnije pucano u glavu. Pretpostavlja se da mu je pucano s leđa. Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine u Vragolovima kod Rogatice, zajedno s ostacima još 8 žrtava. Potraga za kostima trajala je 14 godina. Masovnu grobnicu u Vragolovima 2001. godine otkrio je Jusuf Karahmet nekoliko mjeseci nakon što se vratio svojoj kući. Ekshumacija je obavljena 3. novembra iste godine. Ekshumirano je 9 kompletnih tijela, a 2 lobanje nađene su nekoliko metara van grobnici. U Palčevom slučaju uzorak nije bio genetski dovoljno dobar, zato je pri prvom podudaranju s uzorcima krvi u Međunarodnoj komisiji za nestala lica

ovoj bazi pokazana podudarnost s Palčevom sestrom i djecom u svega 22%. Nakon neuspješne DNK analize, Palić je ukopan na mezarju u Visokom pod oznakom NN. Druga analiza DNK obavljena je u avgustu 2009. godine i s preciznošću 99,99% dokazala je da je riječ o skeletnim ostacima Avdije Palića. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

kad smo kod puta, odnosno stanje na putevima i graničnim prelazima na našoj zemlji, iz Bihamka kažu pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljan i Metković, dakle Hrvatska, Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska i Hum, Šćepan Poljica na Gora. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Oroš i Gabelo Polje. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, čekanja na da prelazak su otprilike 30 minuta. Dodaju iz Bihamka još zbog saobraćaja svih vozila, dakle zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I još napomena, autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Mi vam svakako želimo sretan put, budite pažljivi, budite pametni, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju da taj vaš put završi dobro i naravno da bezbjedno stignete na destinaciju na koju ste i naumili.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I eto, lijepo smo vas se pozdravili, slušat ćemo vaše pjesme na samom početku, najprije Nihad Alibegović, ko nekad u 8 za našeg Tarika, a prije toga saobraćena nesreća se dogodila danas u 13 sati i 25 minuta u ulici Safeta Zajke na putu, dakle Rajlovac Vogoša i kako su kazali iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona na Sarajevo, dakle u nesreći su učestvovala dva motorna vozila, povrijeđenih osoba nije bilo, a prema fotografijama na kojima se vidi u nesreći je učestvovao traktor čija se dakle prikolica prevrnula, nije bilo veći zastoj, ali se saobraćaj odvija otežano. Eto, dakle, čuli ste, stoga dodatan oprez, dragi vozači, a mi idemo dalje, dakle najprije Nihad Alibegović, a nakon toga i Haris Džirović, 15 sati 37 minuta, skoro 38, dobar dan, pratite pjesma iz Komšiluka.

0: Radio Kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: A na današnji dan, dakle, je godišnjica smrti. Danas se obilježava Avde Palića, komandanta odbrane Žepe. Avdo Palić je bio pukovnik armije Republike Bosne i Hercegovine i glavno komandujući odbrane Žepe tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Palić je zarobljen i ubijen nakon pada Žepe 95. godine. Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine, ali nisu bili identificirani do augusta 2009. godine. Avdo Palić je rođen u mjestu u Krivača kod Žepe. Tokom studija u Sarajevu je upoznao svoju suprugu Esmu iz Žepe. Prije rata živjeli su u Vlasenici, gdje je Avdo bio zaposlen kao nastavnik u lokalnoj srednjoj školi, a za Bajram 92. godine Avdo i Esma su otputovali u Žepu u posjetu rodbini. U međuvremenu Avdin otac Murat je preminuo srčanog udara nakon protjerivanja iz Krivače na putu za Srebrenicu. U međuvremenu počinje agresija na Bosnu i Hercegovinu. Avdo Palić ostaje u Žepi, organizuje otpor agresoru. Sljedeće 3,5 godine branioci Žepe pružaju žestok otpor nadmoćnijem neprijatelju. Tokom rata Avdo i Esma su se vjenčali. Esma je rodila dvije ćeri, Semru i Neiru. Na pregovorima o evakuaciji civila iz takozvane zaštićene zone Žepa 27. jula 95. godine u ukrajinskom kampu Umprofora na Bokšanici kod Žepe, zajedno, dakle, s Palićem kukavički su zarobljeni i Mehmed Hajrić i Amir Imamović, članovi ratnog predsjedništva Žepe. Njihova tijela ranije su identificirana i ukopana u Harimu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Palić iz Žepe odveden 4. augusta u tajni vojni zatvor u Bijeljini, odakle ga je 5. septembra 95. godine po naređenju glavnog štaba vojske RS-a na razmjenu zarobljenika odveo kapetan Dragomir Pećanac i pripadnik vojske RS-a Željko Mijatović. Upravo se taj datum 5. septembar smatra danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo nije poznata. Prema nalazima, odnosno na osnovu posmrtnih ostataka Palića, zaključeno je kako je najvjerovatnije ubijen pucnjem u glavu. Pretpostavlja se da mu je pucano s leđa.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Come on, let's go home, man.
1: Like 3 months, right, studio.
2: Pamtim to kao da je bilo danas.
3: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: Ekaterina je tada upozoravala na rat koji prijeti tadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi pokušavaju taj rat danas da prikažu kao građanski rat, iako se radilo o brutalnoj agresiji. A o građanskom ratu, ali nekom drugom, sa druge strane okeana, pjevala je i grupa Guns N' Roses i ta pjesma je otvarala njihov album Use Your Illusion drugi dio, a ta pjesma se našla i sa B strane prvog njihovog singla koji je najavljivao taj album, singla sa A stranom na kojoj je bila pjesma You Could Be Mine. E sada, Civil War je jedna od onih baš pravih, žestokih Guns pjesama. Idemo u taj građanski rat sa Gunsima, Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

idemo brzo, idemo 300 na sat, pa idemo sa brzim vlakom u nogama, pa onda prelazimo u crnu limuzinu i idemo tom crnom limuzinom kojom smo se vozili zajedno sa Rolling Stonesima prije 45 godina, 1981. godine, u vrijeme kada je izašao njihov album Tattoo You, jedan od njihovih najboljih albuma, Rolling Stonesi i Black Limousine.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. Ove noći moj grad gleda kraj, sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj, jer suza sama me čuva, dušu tvoga Sarajeva, jer suza